Hürmetli gradiyonluqçılar, indi xəbərlə anlayışla bugünkü mühim xəbərlərimizin təfsili məzmunları döndükcə. Türkiyə, İsrailiyanın Suriyadakı Əbu Dahur hava armiya bazısı qıyğa hücumlarını qatdıq eybildi. Türkiyə, İsrailiyanın Suriyadakı Əbu Dahur hava armiya bazısı qıyğa hücumlarını eybləb, xalqara cəmiyyətini İsrailiyaya qarşı texniki güclük tədbirlərini ilişkə çaqırdı. Suriya dövlət taratqıları 8 hücumunun hava bazısının uçuş yoluğa ve ulu əsləhsizliyə yetkizgənlikini, ama adam ölüş vəqəsi körülməgənlikini xəbər qıldı. Hörmətli radioyonluqçular, Türkiyə yerşar xarakterlik sünni iqtidar mərkəzi buluş nişanı bilən 2026-cı ildən 2030-cı ilə qədər boğan yol xəritəsini ilan qıldı. Türkiye texnikilik müstakillikini küçeytişini ve devletini yerşar karakterlik bir sünni iktidar merkezi salayeti kötürüşünü maksat kıyan yeni bir sünni iktidar hareket planını başladı. Stratejik plan 5 milyon kişiye kartılgan sünni iktidar terbiyesi ve 110 min sünni iktidar mütexessisi hem de köp yıllık kadımlarını yetiştiriş programlarını öz içine alıdı. Hürmetlik radiyonluqçılar, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi İran bilən boğan barlıq soda və maliyyə fəaliyyətlərini toxtatdı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi İranı dəniz qatnışını nişallığan balistik başqurulduğan bombalarını itiş bilən əyibləgəndən kin, İran bilən boğan barlıq soda və maliyyə müamillərini ikinci bir uxturuşqıçı toxtatdı. İran bolsa əyibləşini əsassız deyə rədd qıldı və bu xil davalarının rayon xarakterlik işinçini ziyanğa uçurduğunluq doğrusu agahlandırdı. Hürmetli radioyonluqçılar, Pakistan Ali Soti qamaqdakı sabiq baş minister İmran Xanını doktorxanığa yetkəşini buyurdu. 73 yaşlıq sabiq baş ministerinin ailəsi və partiya rəhbərləri turmudakı salamətlik özgürüş doğrusu endişələri səbəbindən ciddi tibbi davalaşını tələb qıyğan idi. Pakistan Ali Soti, sabiq baş minister İmran Xanın tibbi davalanış üçün turma məsullar tərəfindən bir doktorxanığa ötkilişini və Dilonun kiyinki sotu boğan 16-cı sentyabrgəcə doktorxanda qilişə ruxsat verilişini buyurdu. Ali Sot heyətində sotçu Şahid Vahid və sotçu Naim Aktar Afğan bilən sotçu İştiyaq İbrahim Urnağan olub heyət hökumətə İmran Xanın Adayala turmusidin tibbi tekşürüş ve davalanış üçün İslamabad'daki şifa xalqara doktorxanasına yetkilişini buyurdu. Bunu advokatın Naim Heydar Perjuta seyşembi günü ilan kıldı. İltimasla İmran

0: Bir. Dünya tarixi yeni bir mənzərəyə guvah boldu. Ağ xaratlıq bir balılar doktori xarabiliklər arasında yalğız, qorxmasına mənib ketib atadı. O baradığan cay tankılar və zamanvi qorallar bilən qorallanğan, heç qanda qanun belgilimini tonumaydıgan İsrailiyə əskərləri turbatqan yerinin aldı tərbiyyə idi. Onu körgədlər hantan qilişdi və o cəsarətli kişi çoxum Əbu Safiyadır, deyişdi. Onun ismi Hüsam Əbu Safiyyə. Balılar doktori və Qəzənin şimalidiki Kamal Advan doktorxanasının müdiri. Dünya onu bir doktorxanını qoğdavatqanda, öz oğlunun meyit namazını çürvatqanda, yaralanğan haltı dilimi bimarlarına davalavatqanda və qorxmasının yalğız halda əskərlərini aldıqı qarab bimatqanda kördü. Xoş, o tutqun qilindiqalıqını, öltürülçü mümkinlikini, ya ki türmüge taşınıp insan qalibidin çıqqan qiynaqlarga və haqaretlərge uşuraydıqalıqını bilib durup nemiş qamandı. Bunun cevabını Kamal Advan doktorxanasının baş sestrası Nabil Hamid'in anlayıldı. Keçiçe tankılarının hareketi doktorxanaya besip kiriş ve hücum kiriş bulduğalıqıdan bişaret verip durattı. Etigen saat 6, belki 7 etrafı da insanların teşlandırışka teriş vatattık. İsrail'e güçleri mikrofon bilen vakırap, Doktor Hüsam, tövenge çöş, dedi. Hüsam katilik bilen doktorxanadan çıktı ve tankılarının aldığı karap mağdı. Doktor Hüsam kişilerge birli vaqtda hem ata, hem aka, hem oğlidek, xuddi bir aile azasilek muamele qiladi. O her daim doktor xandikilerden ve etrafidikilerden ihtiyacını qandırışqa terişatdi. O ve onun grupisi tasavvur qılıqsız qiyin şaraitlarda işledi. İsrail armiyası doktor xanığa pat-pat telefon qilib, bəzi de bombardıman qiliş bilen təhdid saladı. İsrailiyalik bir koordinator, eğer ketmesen Əl-Şifa doktor xansıga nimi qılgan bolsaq, sana mı şuna qilmez, vayrançılıq ve qırğınçılıq, degen idi. Onun qoş dövlət təvəlliki bar idi və onunla doktorxanadan ayrılış prosesi köp qetin berilgən idi. Bıraq o, bulubma doktor və səhiyyə xadimlərinin yetişməsiki səbəbindən qilişdə çan tordu. Doktor Hüsam, ballar doktor. Uruş məzgili də narkoz doktor və ciddi qutquluş bölümü doktor üsubtədə işlədi. Ciddi bimarlarını qubul qaldı. 2024-cü ili öktəbirdə İsrail armiyası Kamal Advan doktorun xansıqa besib girdi və doktorxanını qorşab qaldı. Hərəkət cəryanında Əbu Safiyanın oğlu İbrahimini öldürüb etdi. Bu mu yetməgəndək, onun özünü mu yarlandırdı. Amma bu əhval onu insani burçin damlaşdırışdan tosub qalalmadı. Doktor Hüsam Əbu Safiyyə hər qandaq zulmətkə, zulümğa və zorluq, zumburluqa qarşı mayak kəbi toğru yolunu körsüşünü damlaşdırdı. Qazada şehitlik maqamına kötürülgənlər bəxət insanlarla əməz. Xizmət cəriyanada vəyran qılındıqan doktorxanılar və şaxlarda meyvisi türüb köydürülgən dərəklər mi var? Kiranlar, Uluda şehitlərinin qini bar bolğan bir doktorxanının şahadət hikayesiga qulaq salaylı. Yıl 2024, 21 Mart. İsrailə basqınçı hakimiyyəti Mart iyinin oturlardan başlap uruş toxtatış kilişmiga xilaflıq qılıb, Qazaga qaratqan hücumlarına qaytıb başladı. Bu hücumlardan tunca nişanlarından biri Pələstin-Türkiyə dostluq doktorxanısı boldu. Doktorxana partlatqış bilen partlatılıp veyran qiləndi. Pələstin-Türkiyə dostluq doktorxanası Qəzədəki birdən-bir ösmə kesənlikləri doktorxanası idi. 2023-cü ili öktəbirdə hücumlar başınlıb uzun ötmək, İsrailə basqınçı küşləri tərəfindən igəli velinib, hərbi komandalıq mərkəzi orunda işlətilişkə başlaqan idi. Bu doktorxana yenə yönlüşümüz Pələstin, yükümüz ərkillik şuarı bilen Qəzəgə insanpərverlik yardım yetkisi üçün yolga çıqqan Qəzə ərkillik flotudiki Mavi Marmara kemisiga İsrailiyanın 2010 yılı 31 mayda qılgan hücumini və o hücumda cinidin ayrılgan 9 türk yardım pidayısının mu əslimesini ilib kəlgən idi. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü proqramımızda bu şiyerdə axırlaşdırmız. Kendiki proqramımızda qayda körüşüş ümidi bilen xoşlaşmaqçımız. Aman dolğaysılar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsə salamlayırıq. Bugün avqustun 19-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Yerləşi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türk Saat 3A P2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türk Saat'ın 4A P2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türk Saat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye, İsrail'in Suriye'deki Ebu el-Duhur hərbi hava bazasına təşkil etdiği hücumları pisləyib və beynəlxalq ictimaiyyəti Tel-Əvivə qarşı daha sərt tədbirlər görməyə çağırıb. Suriye media orqanlarının məlumatına görə endirilən zərbələr nəticəsində hərbi bazanın uçuş-enmə zolağına və infrastrukturuna ziyan dəysə də insan tələfatı qeydə alınmayıb. Türkiye texnoloji müstəqilliyini gücləndirmək və ölkəni qlobal süni intellekt mərkəzinə çevirmək məqsədilə yeni fəaliyyət planını təqdim edib. Qəbul edilən yol xəritəsinə 5 milyon insan üçün süni intellekt üzrə təlimlərin təşkili, eləcə də 110 min mütəxəssis və peşəkar yetişdirilməsini nəzərdə tutan geniş miqyaslı proqramlar daxildir. İsrailin Qəzzadakı kafelərin birinə təşkil etdiyi PUA hücumu nəticəsində biri uşaq olmaqla ən azı 6 fələstinli həlak olub, 12-dən çox insan isə yaralanıb. İsrail ordusu hücum zamanı Əş-Şati düşərgəsində toplaşan Həmas üzvlərinin hədəf alındığını irəli sürüb. Qəzzadakı Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, İsrailin 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 73 mindən çox fələstinli həyatını itirib, bunlardan ən azı 1266 nəfəri son

Ateşkəs qüvvəyə mindikdən sonra həlak olub. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Tehranı dəniz nəqliyyatını hədəf almaqda ittiham edərək, İran ilə bütün ticari və maliyyə əməliyyatlarını dayandırıb. İran isə ittihamları əsassız adlandıraraq rədd edib və bu cür iddiaların bölgədəki etimadı sarsıda biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Zimbabvedəki Kariba gölündə ötən həftə baş verən dərə qəzasında həlak olanların sayı 94 nəfərə çatıb. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə, göyərtəsində təxminən 180 sərnişinin olduğu bərə batıb. Ərazidə axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı humanitar yardım işçilərinə qarşı zorakılığın 2025-ci ildə rekord həddə çatdığını bəyan edib. BMT-nin Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi İdarəsinin 19 avqust Dünya Humanitar Günü münasibətilə yayımladığı hesabatda Qəzzanın humanitar yardım işçiləri üçün ən təhlükəli bölgə olduğu vurğulanıb. Hesabata əsasən 2025-ci ildə 907 humanitar yardım əməkdaşı hücuma məruz qalıb, onlardan 350-si həlak olub, 322-si yaralanıb, 235 nəfəri isə qaçırılıb. Qəzzada 186, Sudanda isə 71 yardım işçisi həyatını itirib. 2026-cı ilin ilk ayları ərzində isə dünya üzrə artıq 82 yardım işçisi öldürülüb, 97 nəfər yaralanıb, 39 nəfər isə qaçırılıb. Hesabatda xüsusilə PUA hücumlarının artması əsas narahatlıq mənbəyi kimi göstərilib. Bildirilib ki, bu PUA-lar Kongo Demokratik Respublikası, Ukrayna və Sudanda mülki şəxslərlə yanaşı yardım karvanlarını və tibb müəssisələrini də hədəf alır. BMT baş katibinin müavini Tom Fletcher son 3 ildə 1000-dən çox yardım işçisinin qətlə yetirilməsini qəbul edilməz adlandırıb, o, beynəlxalq ictimaiyyəti humanitar hüquq normalarına əməl etməyə və mülki şəxslərin və yardım işçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımi addımları atmağa çağırıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Təqvimlər 2025-ci il iyulun 20-sini göstərir. Gəzzada hücum həyəcanı siqnalları çalır. Bütün həyati xidmətlərin dayandığını dünyaya çatdırmaq üçün çalırdı bu siqnallar. Təcili tibbi yardım maşınlarının siqnalları. Bəs bu hadisəyə cavab olaraq dünya həyəcan təbili çalmalı deyildi? Gəzza üçün yollar açılmalı deyildi? Xəstəxanlarda acından, dərmansızlıqdan ölən günahsız insanlar varkən, dünya ayağa qalxaraq bütün imkanlarını səfərbər etməli deyildi. Amma elə olmadı. Fələstinlilər qadın, uşaq, qoca, xəstə demədən qətlə yetirildi. Qəzada törədilən soyqırım təkcə insanları məhdudlaşmırdı. Hədəf alınan insanların bütün həyatını yox etməyə yönəlmiş bir vicdansızlıqla çevrildi. Yara xəsarət içində qalmış bu balaca torpaq parçasında infrastruktur demək olar ki, qalmamışdı. Xəstəxanalar hədəf alınaraq bombalandı, yandırıldı, yerlə yıksan edildi. Dünya fələstinlərin xərəklərlə, çiyinlərində, hətta əl arabalarında xəstələrini təxliyə etməsinə və tibb işçilərinin həbs olunmasına şahidlik etdi. İsrail ordusu 2023-cü il oktyabr ayından bəri 1700 tibb işçisini qətlə yetirib. Tibb sahəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə, İsrail tərəfindən təxminən 300 tibb işçisi heç bir ittiham irəli sürülmədən həbs olunub. Hələ də

fəaliyyət göstərən bir neçə xəstəxana dəfələrlə bombalanıb və ya istifadəsiz hala düşərək mühasirədə saxlanılıb. Gəlin bugün Qəzzanın dəyərli həkimlərinə və dost ölkələrin yardımları ilə min bir zəhmətlə inşa edilən xəstəxanalara qarşı törədilən sistematik dağıntılara nəzər salaq. Təqvimlər 2023-cü il noyabrın 3-ünü göstərir. Bura Qəzzanın cənubundakı Əşrifa xəstəxanasıdır. Mən getsəm xəstələrimi kim müalicə edəcək? Bu sözlər Şifa xəstəxanasının və xəstələrini tərk etmədiyi üçün öldürülən həkim Həmman Əlloşa məxsusdur. O, xəstəxananın yeganə nefrologiya mütəxəssisi idi. Son müsahibəsində aparıcı Emmi Qudmanın ona ünvanladığı "Niyə ailənizə birlikdə cənuba getmirsiniz?" sualına o, başqa bir sualla cavab verdi. Verilən bu sual əslində bütün bəşəriyyəti ünvanlanmışdı. Əgər mən getsəm, xəstələrimi kim müalicə edəcək? Həkim Həmmam Əlloş sözlərinə belə davam edirdi. Biz heyvan deyilik. Xəstələndiyimiz zaman müvafiq tibbi xidmət almaq hüququmuz var. Mən tibb fakültəsində 14 ilimi təkcə magistr diplomu almaq yaxud öz həyatımı xəstələrimin həyatından üstün tutmaq üçün xərcləməmişəm. Xəstələrimi deyil də təkcə öz həyatımın qeydinə qalsam, bu düzgün olar? Sizdən soruşuram, xanım. Sizcə mənim tibb fakültəsində təhsil almaq səbəbim təkcə öz həyatımın qeydinə qalmaq idi? Təbii ki, xeyr. İsrail qüvvələri onun evini hədəf alaraq hava zərbəsi endirdi. Ailəsi ilə birlikdə o gözəl insan məhv edildi. O bu həyatdan köçdü, amma arxasında xəstəxanaların giriş lövhələrinə yazılacaq dəyərdə bir iz buraxaraq getdi. Mən getsəm, xəstələrimi kim müalicə edəcək? İyulun 2-si. Biz qətiyyən xəstələrimizi və yaralılarımızı tək qoymayacağıq. Gəlin, ağ xalatının şərəfini canı bahasına qoruyan başqa bir həkimlə də tanış olaq. Doktor Mərvan Əs-Sultan. O əsgər deyildi. Əlində heç bir silahı da yox idi. Əynində ağ xalatı, əlində isə stetoskopu vardı. Qəzada qalan son iki kardioloqdan biri idi və Qəzadakı İndoneziya xəstəxanasının baş həkimi idi. Xəstəxana vurulmadan əvvəl dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış etmiş, xəstəxananı qorumaq üçün hərəkətə keçmələrini istəmişdi. İsrail qüvvələri doktor Mərvandan xəstəxana tərk etmək tələb edəndə, o, biz qətiyyən xəstələrimizi və yaralarımızı tək qoymayacağıq, demişdi. Xəstəxana bombardıman altındaykən də o, həyat xilas etməyə davam edirdi. İşğalçı qüvvələr onun olduğu binanı hədəf alarkən həkimi, həyat yoldaşını, qızını, kürəkənini və bacısını qətlə yetirdi. Şəhid düşmüş həkimin sağ qalan qızı Lübna Əs-Sultan belə deyir. İsrail birbaşa onun olduğu otağa hədəf aldı. Dəqiq olaraq onun otağına, olduğu yerə elə tam üstünə raket atıldı. Əslində, həmin gün təkcə tibb diplomu almış bir həkim öldürülmədi. Təbabəti mərhəmətlə birləşdirən, şəfanı xəstələrinin ruhuna qədər daşıyan bir təbib qətlə yetirildi. Sədaqətin, dözümlülüyün və səmimiyyətin rəmzi məhv edildi. Təqvimlər 2024-cü il dekabrın 28-ini göstərdiyi bir an dünya tarixi bir səhnəyə şahidlik etdi. Ağ xalat geyinmiş bir uşaq həkimi təkbaşına xarabalıqlar arasında qorxusuzca yeriyirdi. Gedəcəyi yerdə tanklar və müasir silahlara təchiz olunmuş, heç bir hüquq tanımayan İsrail əskərləri var idi. Onu görənlər mat-məəttəl qalmışdı. Cəsarət mücəssəm olsaydı, Əbu Səfiyə olardı deyirdilər. Onun adı Hüsam Əbu Səfiyədir. O uşaq həkimi idi və Qəzzanın şimalındakı Kamal Advan xəstəxanasının baş həkimi idi. Dünya onu bir xəstəxanı qoruyarkən, oğlunun cənazə namazını qıldırarkən, yaralı halda belə xəstələrini müalicə edərkən və qorxusuzca, tək başına əskərlərin üzərinə yürüyərkən gördü. Bəs həbs olunacağını, öldürülə biləcəyini və ya zindana atılıb insanlıqdan kənar işgəncələrə, təhqirlərə məruz qalacağını bilə-bilə niyə onlara tərəf addımlayırdı? Gəlin bunun səbəbini
Kemal Advan xəstəxanasının tibb qardaşı olan Nabil Həmiddən dinləyək. Gecə boyu tankların hərəkəti xəstəxanaya işğal və ya basqın olacağını göstərirdi. Səhər saat 6 və ya 7 radələrində insanlara sakitləşdirməyə çalışırdıq. İsrail qüvvələri mikrofonla qışqıraraq, Doktor Hüsam, aşağı düş, dedi. Həkim Hüsam da qətiyyətli bir şəkildə xəstəxanadan çıxdı və tanklara tərəf geridi. Doktor Hüsam insanlarla bir ata, bir qardaş, bir oğul kimi, doğma ailə üzvü kimi rəftar edirdi. O, hər zaman xəstəxanadakı insanların və ətrafındakıların ehtiyaclarını qarşılamağa çalışırdı. O və komandası təsəvvürə gəlməz şəraitdə işləyirdi. İsrail ordusu tez-tez xəstəxanaya zəng edər, bəzən də bombalamaqla hədələyərdi. İsrail rəsmlərindən biri, əgər getməsəz, Əşifa xəstəxanasına etdiyimizi sizə deyəcəyik, yəni dağıntı və qətliam deyirdi. Onun iki vətəndaşlığı var idi və dəfələrlə xəstəxanadan ayrılmaq üçün imkanıdır. Lakin xüsusilə həkim və tibbi heyət çatışmazlığı səbəbindən qalmaqda təqid etdi. Doktor Hüsam uşaq həkimi idi, lakin müharibə dövründə anesteziyoloq, reanimasiya şöbəsinin həkimi kimi də işlədi və ağır vəziyyətdə olan xəstələri qəbul etdi. 2024-cü ilin oktyabr ayında İsrail ordusu Kemal Advan xəstəxanasına basqın təşkil etdi və xəstəxananı mühasirəyə aldı. Əməliyyatların ardından Əbu Səfiyənin oğlu İbrahimi qətlə yetirdilər. Bu da bəs etmirmiş kimi özünü də yaraladılar. Lakin bu vəziyyət onu insani missiyanı davam etdirməkdən yayındıra bilmədi. Doktor Hüsam Əbu Səfiyə hər bir qaranlığa, hər bir zülmə və haqsızlığa qarşı bir ışıq tək haqq yolunu göstərməyə davam etdi. Qəzada şəhidlik zirvəsinə ucalan təkcə insanlar deyil, xidmət zamanı məhv edilən xəstəxanalar və budaqlarında meyvəsi var ikən yandırılan ağaçlar da var idi. Təqvimlər 2024-cü il martın 24-ünü göstərir. İsrailin işğal rejimi mart ayının ortalarından etibarən atəşkəsi pozaraq Qəzzaya qarşı hücumlarını yenidən başlatdı. Bu hücumların ilk hədəflərindən biri Fələstin-Türkiyə dostluq xəstəxanası idi. Xəstəxana dinamitlə partladılaraq məhv edildi. Fələstin-Türkiyə dostluq xəstəxanası Qəzzanın yeganə onkoloji xəstəxanası idi. 2023-cü ilin oktyabrında hücumların başlamasından bir qədər sonra İsrail işğal qüvvələri tərəfindən zəbt edilmiş və hərbi qərargah kimi istifadə edilməyə başlanmışdı. Bu xəstəxana marşrutumuz Fələstin, yükümüz azadlıq şüarı ilə Qəzzaya humanitar yardım aparmaq məqsədi ilə yola çıxmış Mavi Mərmərə gəmisinə İsrailin 2010-cu ildə təşkil etdiyi hücumun və həmin hücumda təlak olan 9 türkəli yardım könüllüsünün də xatirəsini daşıyırdı. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Kadim Roma dövründə duzun ticari dəyəri o qədər yüksək idi ki, bəzi Roma əsgərlərinə maaşları bu yolla ödənilirdi. İngilis dilindəki salary sözünün kökü də buradan gəlir. Salary latınca salarium sözündən yaranmışdır və duz pulu mənasını verir. Buna görə də salt və salary sözləri etimoloji baxımdan bir-birinə bağlıdır. Duzun bu qədər əhəmiyyətli olmasının səbəbi yalnız qoruma məqsədli istifadəsi deyil, həm də nadir və dəyərli bir maddə olmasıdır. Bu ticari və iqtisadi əhəmiyyət yalnız Roma dövrü ilə məhdudlaşmamış, daha sonrakı əsrlərdə də böyük önəm daşımışdır. Xüsusilə İngiltərənin Hindistanı müstəmləkə etdiyi dövrdə duz böyük güc alətinə çevrilmişdir. İngilis hökuməti Hindistanda duz istehsalı və satışını ciddi nəzarət altına almış, bu həyat mənbəyini öz ticari maraqları üçün monopoliyaya alaraq vergiləri ilə xalqı çətin vəziyyətdə qoymuşdur. Bu vəziyyətə qarşı Mahatma Gandhi 1930-cu ildə məşhur Duz Yürüşü adlı etirazını başlatmışdır. Təxminən 385 kilometr məsafə qət edən Gandhi Hindistan xalqının azadlığı və öz duzunu istehsal etmə hüququ uğrunda mübarizə apararaq İngilis müstəmləkəçiliyinə meydan oxumuşdur. Bu yürüş Hindistanın müstəqillik mübarizəsində dönüş nöqtəsi olmuş və duz bu mübarizədə simvolik bir vasitəyə çevrilmişdir. Duz dünya üzrə bir çox mədəniyyətin əsas ticari məhsulu olmuşdur. Çin, Aralıq dənizi və Orta Şərqdəki ticarət yollarında mühüm bir əmtəə sayılmışdır. Məsələn, Çində eramızdan əvvəl 2-ci əsrdən başlayaraq bu ticarətə dövlət nəzarəti tətbiq edilmiş, duz vergiləri ictimai qaydanı təmin etmək üçün istifadə olunmuşdur. Bu ticari dəyər ona bir çox mədəniyyətlərdə xüsusi yer qazandırmışdır. İslam mədəniyyətində duz qonaqpərvərlik rəmzi kimi istifadə edildiyi halda, Xristianlıqda dünyanın duzu olmaq bir fəziləti ifadə edir.